Alldeles snart så blir det lokala nyheter med Erik Svedberg här i din lokala P4-kanal som heter Uppland fram tills dess. Stevie Wonder. Signed, sealed, deliver them yours.